хилэн мартгүй гэж далайтай би ярилцдаг байсан. Нүдлийн нутгаан бараалж дуугаан би дуулдагч байсан. Их усны давулгаан намхарч хат түшин зогсоод үе тэмн захсан өнчин нарал дээр мөлхөн гарч Умратын нонгон чонын нүлгэрва түүнэ дахин нэмэх тухай зөмлийг дуугаа сонсд.